0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, 3 minutke do 6, oba sva tukaj, se pravi, vikend ni bil prenaporen.
1: Ne, v bistvu, veš kaj sem jaz včeraj počela? Pucala sem rolete.
0: To je pa nehvaležno delo.
1: Pa, mislim, očitno enkrat je treba, ne, ker so bile pa se že tako usrane, da boh pomagi.
0: Ja, mislim, se vreme, da bezdele, da se kaj spuca sam.
1: Ja, še okna bi mogla. Tako da pucala sem v glavnem, pa malo sem v hrib hodila, to je pa to. Malo sem si odpočila, a ja ne. Ne, v soboto sem komi žvela, ker sem imela tacga mačka.
0: V petek ste imeli vinčkanje, ne?
1: Ja, in pa je ta kolega povedal, da dobi otroka in sem se ga odbila.
0: To so pa nevarne stvari. Da best. Ja, delovno.
1: Delovno,
0: neč pretresljivega, delovno. Še ena poroka, še tri imamo in sem tako...
1: Sveta Marija.
0: Malo smo že zmatrani.
1: A ni bila ta ful neki dolga, kakor sem videla po storiji?
0: Ja, stari, poslušaj to.
1: A niste začeli tako ob 2?
0: Ja, mi začnemo ob 2, ravno, ajde, ob 4 smo začeli, okay. Ponovno začne ob 8, ne, žurka in te stvari, tam 7, 8. Tle, mi ob 4 začnemo in tako, ki bo prej konc. Ne.
1: Kdo,
0: ob pol 5
1: se
0: 3. 12 ur, stara.
1: O, sveta Marija, sam žurke, pa prej so se mogli še poročati.
0: 12 ur, samo žurke.
1: O, Marija.
0: In to na polno žurke, brez
1: Marija.
0: Prestanka, brez oran pao, samo res, norišnice.
1: Kako to zdržite?
0: Ne vem, tudi jaz sem se to vprašal. Ampak to je bilo pa
1: moja,
0: najdaljša po mojem poroka, ki smo kadarko delali. Tako da ja, delavam vikend za mano.
1: Fajn, dobrodošla nazaj, mi dva.
0: Točno tako.
1: Dobro jutro pa vsem vam.
0: Lep dan, tudi vsem vam, lep teden, se bomo družili, sem imel fajn tle na anteni, tako da minutka do 6 je in dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini strelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme.
0: Kaj ti povej?
1: Dejmo preveriti, kako bo ta teden. Danes bo delno jasno, večinoma oblačno, no tako. 17 stopin pričakujemo, enako potem jutr. V sredo, četrtek in petek pa dež in v petek celo samo 12 stopin. Bo pa vikend pa lepši, no, tako da vsaj neki.
2: Promet. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkama Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Jutrni zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opaste še kaj druzga, nič 80-105-2. Dobro jutro.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ej, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Dobro jutro, spuce!
0: Guten Morgen, Antena People. Ej, kako se reče nekomu, ko vse ve?
1: Vse ved.
0: Kako se pa reče nekomu, ki vse poje?
1: Požrešneš.
0: In če to dvoje, da skupaj dobiš?
1: Ne vem, požrešno veda.
0: Birko ta.
1: Ja, ja.
0: Pride po dveh, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Še prej pa malo muske.

0: Dobro jutro.
1: Hello, Aaron.
0: 8 minut manjka, ne manjka, 8 minut je čez šesto. Kaj ima ti zva tvoje družbe in zdaj, ko je uradno jesen, imam občutek, da Birkota spet ne bo redno v službi.
1: Zakaj? Mislim, se to
0: ja, pa sej veš, ne, vzaj po vse posod dost dela po kleteh, tam, kjer je alkohol, ne, tam je pa tudi Birko.
1: Ja, ni dvakrat za reč nekaj o tem, kako moramo starega spit, preden novo vino nastane, je pa povedal že v petek.
0: Tako da ja,
1: če ga ni, vemo, zakaj ga ni.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Pa je tlele oktober, včeraj smo začeli, danes pa nadaljujemo, kada ni nič, ne? Seveda je pa čas, da mesecu, ki ima po slovenskem izročilu eno najlepših imen, Vinotok.
1: Ja.
4: Posvetimo
1: ja,
4: tudi tlele zjutraj kakšno minuto, dve, ko vem, da vidva ne bosta nič. Ne?
0: Jaz bom danes ja, se vino točila.
4: Ka vsi, ko vemo, odkot imene, septembra poberemo grozdje, ga stisnemo, damo v sodove in pol nas tam čaka mož do Martinovga, ko rata iz tega groznega soka pijača bogov vino. Ampak seveda je pa vmes med trgatvijo in Martinovem tak cel mesec, majhen tak mrtv tekne in v tem mesecu moramo popiti ves star vin, da naredimo prostor za novega.
0: Res je.
4: Od tukaj je pol tudi ime Vinotok, ker nobenega meseca se tok vina ne stočka oktobra. To je čista preprosta matematika, pa majhen fizike o volumnu in prostornini tekočin. Drugač pa še ne par modrih, ne? Ak oktobra se rat v gostilni zatakne, konec meseca se ura premakne. Tako da v te vedla, ne? Tako da je to danes je petek, uživajte v prvem oktobru, pejte gobe mošt kostanu, objemat drevesa, paste, kakšen zaporedje boste naredili, pa kako te jedli, da je nav kakšne panike, ne?
0: Pa enkrat si danes treba natočiti, ne?
4: Ja, ej, dva.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

Moving to the sun.

0: Tole je antena, evo, party, da se zgodi na ponedeljek. Dobro jutro, sem skup.
1: In... 16 minut, še šesto je in za vas imamo malo tudi, malo bolj umerjen ritme. Video spot za ta komad je Olivia Rodrigo snemala v Versaju, v palači v Versaju. Ful, ful hodo. Pojte si pogled. Drop dead je naslov.
2: Antena se ne heca. Res te peljemo na adrenalinski vikend v bajk.

0: ki prijata telesu.
1: Čaka te res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
5: bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli,

0: Tudi Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: jutro. Po napornem vikendu bi pasel, se mečko spočitne, ampak ne. Tukaj je slavni ponedeljek.
1: Pa midva, kaj en Matic.
0: Težko najdemo kakšno pozitivno stvar v tem dnevu, ampak nam na anteni je ratal.
2: Hud hit hedna.
1: Vsak teden z Maticem predlagava po en nov hit, vi pa ste tisti, ki na našem Instagramu glasujete za svojega favorita. Tekma pa se začenja tudi danes.
0: Mislim tekma, sploh lahko temu še rečemo tekma, glede na to, da tekmujem sam proces. No. Tri zaporedne zmage in danes napadam četrto v nizu.
1: Ti napade kar češ, ampak s Jamiejem Millerjem nimava konkurenc.

0: Zelo vizualno simpatičen fant, ki izhaja iz Anglije, iz Walesa. Spoznali smo ga na The Voice-u, potem pa smo najprej poslušali balade. Zdaj pa je presenetil z mal bolj R&B komadom, mal bolj napuskak komadom, mal več ritma, mal več basa, mal več tega funka. Valjda, TikTok ga je vzel za svojega, tako da dejmo ga še mi.
1: Ja, tak jesenski komad je ta tvoj predlog, ne?
0: Pa ni to jesenski, ampak ja, ja, recimo.
1: Ja, meč, ki mi diši po jeseni.
0: Mal te kostančki pade po tleh, bobice raste.
1: No, jaz priznam pa, da meč, ki pogrešam poletje, festivale, plaže in tako dalje. Vedno dobri Martin Garrix. Veš, kaj sem danes sanjal?
0: Kaj?
1: Zdaj se res zajebavim, ampak pač razmišljal sem o tem komadu za hud hit hedna in očitno je to prišlo v mojo miselnost in sem tudi sanjal to,
0: ja.
1: Da sva jaz pa on skupaj delala žurko za živalski vrt Ljubljana.
0: Wow, no se je on drugače res lahko živalsko dober vrti, ti pa tudi poješ, tako da se vrane skrijejo.
1: Radio Huntina. No, vidim, da bo današnji dogodek kar v redu, skočite na naš Instagram in glasujte za vaš hud hit hedna.
0: Ja, čak, da ga objavim.
1: Tako, 10 minut.
0: Ne, zelo morava posneti. Ajde, pol urce.
1: Ajde, 25 minut.

0: Dua Lipa na anteni, dobro jutro, dobar dan in Shawn Mendes se sprašuje why. Why se tudi mi sprašujemo, kaj treba ostati v ponedeljek zjutraj, ampak vse je lažje, če veš, da bo dobro.
1: Vreme. Ja, danes pa jutr še, sicer bo mačkam bolj oblačno, pa 17 stopinj samo, tako da dejte se kar obleči, vam ne bo žal. Potem od srede do petka bomo imeli pa deževno in sicer temperature bojo šle pa do petka kar dol, v petek samo 12 stopinj napovedanih, bo pa zato malo lepši vikend in malo bolj sončen, tako da bomo preživeli.
0: Bomo.
1: A te zanimajo še temperature?
0: Ja, daj.
1: Dejmo pogledati. 7 v Ljubljani, 5 Grosuplje, 8 v Škofji Loki, 4 pa na Jesenicah.
0: Kaj pa zbile?
1: Zbilje. Dejmo pogledati še zbilje. Čak. To je tlele nek pri Medvodah.
0: Ja, bi kar rekel človek, da je to tam, ja?
1: Ja, ker nimate svoje postaje, sem tok. 6 stopinje.
0: Mi smo postaja.
1: Ma, piste, ja.
0: Promet.
1: Nevremenska.
0: Ej, poglejmo na naše ceste. Jutrni zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi Primorka od Vrhnike proti Ljubljani. Če opaste še kar kolikršna radar, kontrolo in tako naprej in tako naprej, dejte to sporočiti na nič 80-105-2. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro!
0: Dobro jutro.
1: Če se
0: tako kot Kaja v tem trenutku prezajter, ko vam želim dober tek.
1: Hvala, a tebe prav nič ne zamika. Ti res nikoli ne ješ zajtrka.
0: Sem jem zajtrk ponovat za vikend, ko imam cajci pripravljati stvari. In veš, kaj sem jedel in soboto in nedeljo?
1: Kaj?
0: Poli.
1: Oh.
0: Svež kruh, margarino, poli in pa sir. Presežem, odkar vem zase, je to prav najboljši zajtrk ever.
1: A pa to prav s salamo narediš sandvič, ali?
0: S čim bi pa lahko drugače naredil sandvič?
1: Ja, ne vem, en mojster ga je strgal pač plakate dol po Ljubljani in očitno naredil spakatov sandvič,
0: ali kaj? Ja, poseben model, on lahko je sandvič papirja, očitno, ja, super. No, zdaj, antena na misiji, kdo je ukradel poli sandvič, se nadaljuje.
1: Ja, pa dveh preverimo, kaj je naša detektivska ekipa našla na terenu.
0: Še prej pa, Shawn Mendes. Dobro jutro.

0: Brez jutro, Aryan Bodies. Slišal sem že marsikaj, da je kdo ukradil avto, denar, kdo komu tudi ženo, ne?
1: Ja.
0: Ampak da bi pa kdo kradil poli sendvič iz vseh plakatov po Ljubljani, to pa še nisem slišal in
1: ja,
0: to mi je pa...
1: Do prejšnjega tedna, ne, ko se je to res zgodilo. Če ste bili pozorni po Ljubljani na ogromno plakatih, od poli je napis, pa pa tam nek spodi, kjer bi mogel biti ogromen sendvič, ni, ni česar, ker se prav vidi, da je nekdo s trgu zrezil ali whatever ven sandvič.
0: No, nam se je to zdaj skrajno bizarno, ne? Skrajno bizarno in smo v petek dobili prav klic iz Perutnine Ptuj, da moramo iti v akcijo, ne? Da pač tle ni več zajbanc.
1: Je poslušal so nas, ne?
2: Mislim, mi smo šli pol preverjati in smo ugotovili, da je res, da, so, da je naš poli sandvič zginil z vseh plakatov po Ljubljani. Mislim,
1: what? Prav iz vseh?
2: Zdaj, roko na srce, ne, razumemo, da se kaj takega lahko pripeti, saj, ker je poli vendar le številka ena v Evropi in legendarni vkus te tako obnori, da narediš marsikaj za poli.
1: Nekdo
2: ne?
1: Si je hotel očitno sobo polepiti s poli sandviči, ali kaj, naštekam.
2: Ja, mi predlagamo... Mi predlagamo, ker ste vi začeli prvi o tem govoriti, da nam pomagate in da naredite detektivsko akcijo in najdete tega zlikovca.
1: Z veseljem, z veseljem se bomo pridružili.
2: In če boste pri tem uspešni, bomo seveda dodali kakšno nagradico za tistega, ki bo odkril, kdo je ta zlikovca.
1: Tako se govori!
0: Čas je, da se nadaljuje. Akcija Radio Antena 007.
3: Kdo je ukradel poli?
1: Ja.
0: Takole poslali.
1: Ne vem jaz, ampak
0: poslali smo na teren. Ja, poslali smo na teren naše dva raziskovalca.
1: Ja.
0: Jaka Grozdanov in Balantova sta šla na kraj zločina in izprašala mimoidoče, če kaj vejo o tem.
4: Poli je ukradil en kaful rad dober je, ker poli je vrhunska, tako da jaz mislim, da to je en tak gurman, to mora biti en tak človek s takimi prefinjenimi brkci. Nima trebuščka, zato ker pač, a veš, poli je tako, poli je za fit in gurmane in take, dober zgleda, pač po moje res dober zgleda.
0: Zanimivo, zanimivo.
5: To je mogo biti en z lojtro, en nek dimnikar ali pa gasilc, ali pa Dončič, on je visok, ne rab lojtre, pa poli ima rad.
6: Je nekdo, kam rad salamo. Se pravi, sledite vonju salame in našli boste storilca.
1: Ja, dobre ideje, sam zdaj, kaj pa, kakšno ime?
0: Ja, zaenkrat je to bolj nič, ne. Pač so samo opisi. Zdaj, če se tebi kaj sanja, kdo bi lahko bil? Ali pa karkoli v zvezi s tem, dej nama zaupaj na 941-300-300. Perutnina Ptuj, tako kot smo slišali, zrihte tudi hude poli nagrade, ne.
1: Pa zvočnik. JBL Char 6.
0: Pismo. Tako da, jaz verjamem, da bomo to zadevo skupaj rešili. Skupaj bomo prišli do konca, kdo je bil.
1: Dobili smo tudi eno sliko na Instagram.
0: Ja?
1: Od nekega pač neznanega profila, user neki.
0: Fake profil torej.
1: Mislim, da je fake, je sam narejen za to specifično stvar, okay. I don't know.
0: Okay.
1: Pač na njej je dejansko en model z nekim črnim puloverjem na lojtri, kako trga plakat.
0: Wow.
1: Bomo objavili tudi v nadaljevanju to sliko. To sem jaz videla zjutraj, ko sem šla malo na anteni in Instagram pogledati. Kdo bi to lahko bil?
0: 941-300-300.
7: Kam so izginili sendviči?
3: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
7: Spremljaj napeto dogajanje na Radiu Antena.
8: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Poslušaj, Antenin. Kim dober hit.
9: Nosa, nosa.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
3: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
2: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom,

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: sama dobra muzika na anteni. Eno lepo jutro, 3 minutke do 7, v nadaljevanju pa...
1: Teddy Swims in Mr. Know-it-all.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerasporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Rec.
1: Danes bo oblačno, večinoma no. Tudi jutr pa nekje 17 stopin, potem v sredo pa plohce, v četrtek tudi plohce, v petek tudi plohce in tudi kar shladilo se bo samo na 13 stopin. Zdaj le trenutno pa na termometrih takole, 5 v Kranju, 7 v Ljubljani, 4 v Kamniku, pa 3 imamo v Ratečah. Mrz.
0: Promet. Takole, jutrni zastoj so na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi mi Gorenci nas zastajamo od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoji so na ostalih običajnih jutrnih relacijah. Če opazite še kaj drugega, radar, kontrolo, karkoli drugega prometnega, nič 80-105.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke stumater.
9: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Osta midva, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Ja, se tebi kaj, kdaj zgodi, da postavaš kakšno neumno vprašanje?
1: Oh, zelo pogosto. Včas pač človek kaj blekne, ne, in ne pomisel.
0: A pa ti je pol kaj neroden?
1: Ja, prevečkrat.
0: Kako sva si različna.
1: O, vem, ja, ti in tvoj alter ego, ki ne pozna sramu.
0: O, ja, ja, zelo kmalo pride Anteni, neumni spraševalec.
1: Jej.
0: Čeprej pa, Teddy Swims.

0: Latini, hug yourself na anteni, dobro jutro. Prej si razlagala, da bo kolega fotorat, the best, čestitke.
1: Ja, to sem bila vesela. Sicer naslednji dan pol ne, ker sem imela bupanga mačka. To bomo pa pelja.
0: A pa ste se kaj pogovarjali tudi po teh stvarih, ki so zdaj moderne, te baby showeri, pa gentrifili, pa renkva.
1: Nismo še prišli tako daleč. Smo bili sam veseli, da bo otroček, pa smo se preveč ukvarjali s šnopcem. Grozen. Ampak ja, vem, da je to zdaj moderno, ja, pa vsi to pa naredijo. Ampak ni, mislim, ona vas ta že povedala, ker ga spola bo, tako da dvom, da bo gentrifili.
0: Se pravi, razkrite spola ne bo. Kaj pa baby shower?
1: To pa nisem prašala, ampak mogoče pa bo baby shower. Mislim, jaz bi se veseljem kaj prinesla, pa se malo podružila s puncami.
0: Kaj pa je, daj razloži, kaj baby shower?
1: Ja, punce se dobijo na kupu in pol prinesejo kakšna darilička za dojenčke, obvezno ni alkohola, ne? Ker pač mamica ne more piti, tako da pa so kakšni sendvički, pa tako, pa kaj ustvarjajo skupaj. Zdaj je velikrat moderno, da kakšne bodije porišejo, da ima pol otroček, ko začne nosati, da ima te različne bodije, ki so jih pol one porisele na baby showerju, ali pa ugibajo, kako bo zgledu, pa se malo zrežejo, ne vem, mamicine učke, pa fotrov na smeh, pa lasi od nekoga in se pa sestavlja, kako naj bi otroček gledal. Tako, zabavno je aktivnosti.
0: Hudo, če bi tako odgovor dobil kot antenovni sprašovalec, bi bil ful vesel. Pa ga nisem.
1: Kaj pa, ko?
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
3: Hey, sorry, meine Freunde, can I ask you something? What is baby shower?
4: Pač ta otroči šampon.
5: Da se komo pa dojenček.
0: A to pomeni, da dojenček ustane, pa gre po tuš, pa se kar sam umije, tudi če hodet na more.
5: A, da ti njega umivaš.
0: Kaj pomeni baby shower?
5: Posode, ki so menjni, pa kaj dajo noter, ali kaj.
0: Čak, v posodo jih dajo?
5: Pač ne v posodo, pač to obliko, ki lahko tam jih na trok, pač ne vem.
0: Ej, kaj pomeni baby shower?
6: To je zabava, ki jo imajo pač nosečnice za dojenčke.
0: Ja pa piki. Ne bi ti bo zih boljš razložila, kaj pomeni baby shower.
6: Ne, ker ne vem, kaj je to.
0: Ej, kaj je to baby shower?
7: Baby shower je parfum, ali pa?
0: Baby shower je parfum?
7: Ja.
0: Se pravi, ti, ko boš imel otroke, boš kupil baby shower in jih boš tuširil po istim.
7: Ja, pom.
0: Ti, kaj pomeni baby shower?
7: Ja, otroški šampon.
0: Šampon za otroke, to je un, da ne jokaš pola, ne preveč.
7: Ja.
0: Ti zih veš, kaj je baby shower?
6: Ja, vem, ja. Ja, pač presenečenje, kaj ti pač kolegica rodi, pač da narediš presenečenje.
0: Oh my god! In kaj poli umijaš otroka?
6: Ja. Ne. Ne. Pač ne vem, eno presenečenje.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Kje Inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: pam.
1: 23 minut čez sedmo je dobro jutro, kaj in Matic v stabu na anteni in mene zanima, Matic, a se že kaj ve, kdo je ukradu iz plakata Poli te sandvičeno?
0: Antena 007.
2: Kdo je ukradel Poli?
0: Ja, to je vprašanje, ki si ga zastavljamo v bistvu od prejšnjega tedna, ko sem ješ v službo in sem videl, da so plakati strgani. Zdaj, oziroma en plakat sem jaz videl, potem je bilo pa tako, da smo dobili klic in sicer Urška je poklicala.
3: Ja, živjo, ja. Jaz sem se tudi pelala lih mim lepe žoge in tam na Celovški in je tudi tam plakat strgan, tako da sam tok, da veš pa.
0: No, in potem ide pogledava Instagram in mail in dobiva še sporočilo Teje Muhič, tiktokerke, influencerke in tako naprej in tudi ona prav.
4: Stari, prej sem vaja slišala glede teh plakatov, a ne? Tudi po Tržaški nasproti Lerije je nekdo mazno sandvič plakata. Sem tok, da vesta, da očitno je problem tudi drugi.
0: Ja.
1: Ugotovili smo pa pol skupaj s pomočjo Barbare iz Pretnine Ptuj, da v bistvu manjkajo po celi Ljubljani na vseh plakatih, da ne bo slučajno kdo izuzet iz tega, vsi sandviči so zginili, zdaj jaz ne vem, kaj bi ta človek počel s tem papirjem doma po
0: Ampak,
1: sobi.
0: Zanimivo, kako so zrezane, ja veš, jaz imam ful rad Poli, ne? Jaz pač obožujem Poli, to, res to mi je nekaj od majhnega ful dober. Ampak prav tako je, da sandviča ni, oziroma mogoče malenko skruhaj, ampak prav ta del, ki je Poli, pa skoraj
1: manjka.
0: Manjka, zdaj.
1: Ja, zdaj mi smo se pa odločili skupaj z Barbaro iz Perutnine Ptuj, oziroma iz Poli, a ne, da pa nagradimo človeka, ki nam bo dostavil informacije o temu, kdo bi lahko to bil. Ker sigurno je kdo nekoga videl, kako to strga dol, pa come on, cela Ljubljana je nima več sandvičev. Sigurno je nekdo nekaj videl. Tako da vse informacije na 041 300 300, ker zrihtamo dobre nagrade. JBL Chart 6.

0: Fest, glavna nagrada, vsakmu, ki pa da kakršnokoli vodilno informacijo do glavnega zločinca, pa ogromen poli paket, ker očitno je pač to zaželjena nagrada, ne?
1: Ja, zdaj takole, ne, mislim, to stvar je treba raziskati. Mi smo šli zdaj v akcijo, zdaj to ni več kar ena taka mehna zadeva. Mi smo se tega projekta zdaj lotili in si ga bomo, mislim, ga bomo delali zelo, zelo napolno, ker zakaj pa ne, ker to je zdaj naš projekt, da najdemo tega krivca. In
0: če si že začel zjutraj iz evo random službene poti, dajmo to spela do konca.
1: In zdaj poslala sva na teren tudi ekipo, Jaka Grozdano in Balantova, sta šla mečka na teren in mečkan sprašvali, kdo bi lahko bil, ne?
2: Mejhen grbo ima na hrbtu, šepa pa smrdi po neumitem.
1: Okej, zanimivo.
0: To mi nič ne sliši se znano.
3: To je mogo biti en z lojtro, enik dimnikar ali pa gasilc, ali pa Dončič, on je visok, ne rab lojtre, pa Poli ima rad.
1: Ja, Poli on obožuje, to je res, pa če si vemo, Dončič, Poli pa dolg nič.
0: A še ve kdo za koga, ki bi oboževal Poli? Dejte nam javt na 0413300, pa da vidimo, a pridemo bližje tistemu, kaj je to naredil.
4: Bradoma pa rad je Poli, Jože je debil, 100% ne bil Jože.
0: Jože? Potrebuješ? A girl.

0: na čestilo vas, mi gremo pa na poli. Nič 4-1-300-300. Ideje, kdo bi lahko ukradel ta znameniti slavni poli sandvič iz fucking vseh plakatov.
1: Let's go.
2: Kam so izginili sendviči?
3: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
2: Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
4: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: Žan Serčič, Ari Mars in Venera, 7:30 je ura.
1: Prihaja pa Alex Warren in Fever Dream.
2: Vreme.
1: Takoj, ko pogledamo v nebo. Zdaj takole, danes bo delno jasno, sicer bo malo več oblačnosti, kakor zdaj v nadaljnih dneh. Potem jutr bomo imeli tudi oblačno vreme, v sredo, četrtek in petek bo deževalo, pol pa vikend končno malo lepši. Kar se temperatur tiče, ja, ne bo več 20, ne, bo kar manj, tako da bomo kar rabili kakšen pulover pa jakno. Danes samo do 16-17, zdaj jih je pa trenutno v Ljubljani 6, Grosuplje 5, Škofja Loka 8 in pa Lese 6.
2: Promet.
0: Klasični jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjega Urskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski od Vrhnike in Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Če opaste še kar kolnič, 80-105-2. Dobro jutro in srečno pot.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
6: Dobro jutro!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, a vsi, ki nas slučajno na Facebooku ne followate in ne spremljate, od danes naprej dajte to spremeniti, pa stisnite en follow, ja, na antenin Instagram page.
1: Ja, ali pa Facebook, oboje,
0: ja.
1: Ker imamo za vas spet lepo nagrado in to že tretje leto zapored.
0: Zrihtamo en tak res hud, lušten vikend odklop za dve osebi.
1: Kam vas pošljemo, pa poveva, po dveh, če ste firbčni, pa lahko na Instagramu že zelo pravete.

0: 8 minut, čez pol osmo je. Kaj je Matic v stavu na anteni? Natale, zaenkrat še meglen ponedeljek, kaj ti ga bova pa zdajle polepšala. Krat 100!
1: Z radijem antena v kolesarski raj. Bike park Peca.
0: Dobesedno, raj na zemlji v dolini pod Peco. Vemo, tam spi kralj Matjaž, tako da, ko boste tam, paste, da ga novce zbudili, ker noben ne ve, kaj se pol zgodi. V glavnem, na avstrijskem Koroškem, to je dobro urco in pol iz Ljubljane, v bike parku Peca, kjer najdeš eno najdaljših mountain bike poti, dolgo 11 km. In če prevoziš od začetka do konca, se spustiš za več kot 1000 metrov nadmorske višine.
2: Hudo ka pes in mi imamo zate cel vikend, se pravi dve nočitvi v glamping rezortu zraven za dve osebi, ne?
0: Ja.
2: Za dve osebi in to v glamping hiški na drevescu, ne to kreni hiški, ampak
0: pač res je lepo.
2: Na drevescu, plus izposoja koles in karte za pač mountain bike, spuste v bike park Peca. Hudo. Inač bat, tudi če niste še nikoli sedeli na gorskem kolesu, ali pa če še nikoli niste spustili po gorski progi navzdol, tam je primerno tudi za vse začetke.
0: Jaz potrjujem, ko sem bila.
2: In tudi padla si dobro.
0: Ja, ampak to sem si jaz kriva, ne proga.
2: In je rekel, da moraš pač pikirati dol v dolino tažant na uro. Ne, lahko greš 10, je zabavno, je cool, se štima.
0: Še lažji, kot tale mountain bike proga, pa je način, kako se prijaviš za tole top nagrado. In sicer ne rabba od tebe nobenega SMS-a tokrat, ampak rabba, da odklikaš na anteni in Facebook in se pod objavo v bike parku Peca, ker smo ga objavili včeraj zvečer, pofočkaš v komentar. Easy peasy lemon squeezy.
2: Evo, tako da šibi pa to nared, ker že kmal kličeva za oži krok.
1: Adrenalinski vikend z radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. petzen.net.

0: SMS-ov je že prišlo in ugibate že točno z imenom in priimkom, kdo bi lahko to naredil.
1: Ja.
0: Zdaj ne vem, a ste...
1: A poli govoriva.
0: Ja, o poli seveda, o ukradenih sendvičih iz poli plakatov. In prav z imenom pa priimkom so predlagali enega Štajerca.
1: Ok.
0: To bom zdaj zaenkrat potizila, tako da če imaš še kdo kakšno idejo, kdo bi lahko ukradil poli, dejte nam napisati na 0413300, seveda pa ne pozabi tudi skočiti na anteni Facebook, pa se pa fočkati za vikend oddih. Še eno hudo nagrado.
2: Kdo je ukradel poli?
3: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
2: Mnogi imamo radi poli in se čutimo prizadete.
0: Jah,

0: največje, pa si zasluži vsaj še oren brezžični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radiu Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
10: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Nova.

0: Petroli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Shakira in daj.
1: Damo mi vam pakete poli za kakršno koli informacijo o tem, kdo je mazno semiče z plakata, pa damo vam vikend oddih na peci, tako da pejte na naš Facebook.
0: Jaz mislim, da vem, kdo je bil.
1: Kdo?
0: Zgleda tako, kada je pojedel vse te sandviče.
2: Lahko samo nekaj rečeš, jaz nisem bil.
0: A res?
1: Meni zgledate kar krivi.
0: A ti oči lažejo.
1: Nekaj imate mehak
2: nosek. Ne, nisem bil.

0: Kansas City prihajajo in self-aware v nadaljevanju, pa mogoče zvemo tudi, a je res bil Birko ali ne. Kaj pravdeš?
1: Ne.
2: Samo enega bom vzela.
3: To si rekla že petkrat.
2: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
3: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
6: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
5: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos datum, pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
7: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavno vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
5: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
4: Vreme.
9: Vreme zvoli, Kaja.
0: Danes bo še kar oblačno, tudi jutor večinoma oblačno, s kakšnim sončnim žarkom seveda tudi umestno, da ne bo čišči izbedno vreme. Bo pa malo bolj mrzlo kot prejšnji teden. 16 stopin danes, 17 jutor, potem od srede do petka bomo imeli deževno. Plohe, v petek celo samo 13 stopin, ampak bo pa zato vikend malo bolj sončen pa malo lepši. 6 trenutno v Ljubljani, 5 grosuplje, 3 v Kamniku in 8 v Škofji Loki.
9: Promet. Jutrni zastoje so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnke pa na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoje so tudi na ostalih klasičnih lokacijah, nič 80-105-2.
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Antenin zajtrk.
11: Pokrovitelj.
12: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tumater.
13: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Birko.
9: Naša bomba školka, dobro jutro.
1: Jo,
9: 8 ura, kako smo kaj?
1: Ja kaj, vrhunsko, ponedeljek je, sonček se že prebija.
9: Prebija.
0: Plakati pa še vedno nimajo poli.
9: Dej, povejte, ste vi ukradli, ne? A ste vi pojedu?
1: Jaz bi samo takole rekel, ne. Ne, nisem bil, jaz nisem bil, ne.
0: O, te mogli pa še malo ugibati, ja, očitno. In kaj pa bomo mi danes govorili?
1: Ja, takole je ponedeljke, ne.
0: A ja, o ponedeljkih. Ja,
9: pa ne, sonce prebija, se si slišala.
1: Ja, pa veš kaj še, ne. Mejhen se moramo zdaj začeti, danes je ponedeljek in na ponedeljek se stvari začnejo.
9: Ja. No? Kaj je fitness.
0: Ja.
14: Sveže na Anteni.
4: Temper City, self-aware.

0: Tole je Antena, dobro jutro.
1: Služka, tu je eden in edini veliki imetnik luninega mrka. Tudi podnevi. Firko.
0: Dobro jutro.
2: Dobrodošli.
3: Velik dan za kverilo, prav sonce je posijalo, tle roter, k sem jaz
2: posupal. Ne za dolg.
3: Me sem spet nekdo ve.
0: Naprej, ja, seveda.
3: Velikega gverilskega veleuma, guruja pondelka, največjega še živečega fitneserja, gverilca Birkota.
2: Dobar dan.
3: Evo, spet je pondelki in na pondelk se poleg tega, da se je končal vikend, stvari začenjajo.
2: Ja. Ne?
3: Vemo, kaj pravi stara modrost, ko se nekaj konča, se vedno nekaj začne.
2: Ja. No?
3: In končal se vikend in začenja se tale teden in včasih so rekli, nov petek, nov začetek, sam, da smo to zdaj prestavili na pondelk. Ne? Na pondelk, kaj pa res beden, se pa nič ne rima, da bi nekaj bilo, ne, tako da nimamo pregovora, tako da preverjam samo kukoj kaj z vajnim fitnesom.
0: Dobar,
3: zdaj ene par, ene par osnovnih vprašanj sta že začela.
2: Ne še, ampak jaz imam že skor karto.
3: A razmišljate o tem, da bi začela ali da bi končala?
2: Ej, pisali so mi iz enega fitnesa, da mi dajo karto.
0: Jaz ne vem, kaj je bliži. Začetek ali konec.
3: Ja, a sploh še razmišljate o tem, a ste v bistvu že malo obupala? Ne?
2: Sem, jaz še razmišljam.
0: Jaz tudi oboje, jaz tudi znam se opredeliti.
2: Tudi takrat pa hodim v hrib, tako malo.
3: Moram priznati, da jaz sem pač obupal.
2: A nad nama?
3: Bama, ja. In še nekaj, ne, Logovbiči bi rekel, da nisem vedel, da bo tako.
2: Jaz res bom, no, posežem zdaj ta teden.
3: Ja, bi pa za potrebe mojega raziskovalnega dela doktor motivacije, pa to ne, res rad slišal vajne zgovore, pa če ima takaj ne preveč splošenega, kaj je z menstruacijo ne boš delati prišla. Matic, pozabil sem športno opremo, pa krče imam, pa podobne pore. No kaj, dej reči nekaj, no.
2: Jaz zdaj čakam, da to karto uredim, pa se zmenim s sestro, da bo hodila z mano, da me bo trenirala.
3: Aha, to se pravi, krompiri treba pobirati, nekaj tako, bi lahko rekla, bi bilo veliko bolj verjetno, recimo.
2: Ne, res bom.
0: Jaz sem pa hotel, ampak zdaj veš, se veš, no, ona je mene zamenila sestro, pa še zdaj ne, razumeš?
2: Noč ni od njega.
3: Ja, zdaj, ker ona sestra in ti si pa...
2: Če več ni od njega, če javno, da ga kolen boli.
0: Jaz bi pa ne moram, ker ona zdaj sestra hoče.
2: Bova šla tudi skupaj kdaj.
3: Jaz vidim, da navnad z vama. To je to, pa dejmo...
2: Ne bomo se tako hitro
3: jaz
2: dali.
3: Jaz mislim, da bi bilo fajn, da danes začnemo.
2: Ja.
3: Tlele z vadbo in tle z mi, mislim, na vaju. Ne?
2: Aha, vi boste najbolj pa trenirali.
3: Ja, ne vem, lahko tudi ne.
2: Kakšne vaje pokazali.
3: Ena modrost stara prav, ak začneš v pondelk, je v torek že drugi dan.
2: Ja. Mi smo dobro modrosti.
3: No, tako da, dejmo, jaz bom čekiral še ne par dni, ampak pa bom pa res, pa bom pa pač to prekrižal, pa začnem.
2: Bosta vidva videla, ko bom jaz čez 3 mesece tako natrenirana.
0: Še dobro, da imamo AI zdaj, ne?
3: Ja.
2: Ej, brez AI bom kar užival.
0: Pa Photoshop se kamo zdaj komplicirati.
2: Ne! Sveže na antenji, soj papi, no me pojdi.

0: Sofijo.
1: 16 minut čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kajgo, Kelly Griffin in Save My Love. V nadaljevanju na anteni ostanem na eni družbi.
3: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
3: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net.
12: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Čez osmo je Kaja Kovačič in Matic Herceg, ti delava družba na anteni.
1: Dobro
0: in
1: jutra.
0: Še vedno si lahko prislužiš odličen vikend v hotelskem raju, hotelskem, kolesarskem raju, na slovenskem Koroškem, na peci.
2: Radio Antena ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
0: Ne samo Bike Park Peca, kjer se po kolesarski poti spustiš z več kot 1000 metrov višinske razlike, ampak tudi glamping v hiški na drevesu. Ti zrihtamo pa savne v hiškah na drevesu, pa naravno jezero, po katerem lahko supaš, pa bazen s koktejl barom zraven. Narava je pa tudi taka, da te kar prestreli. Vse to te čaka pod Peco, sej vemo, uno pod katero spi kralj Matjaž. In zgleda, da je gospod dobro vedel, kaj dela, če je za svoj spanec izbral to idilično lokacijo.
3: Ja, točno tako, te pa zrihtamo kar cel vikend od klop zate, pa še nekoga, frenda, frendico, boljšo polovico, slabšo polovico, ljubico, moža, ženo, kogarkoli ni važen. V glavnem razvajanje na polno. Oh. Pa tudi, če nisi zdaj nek kolesarski frik, ne, je fajn, ker je proga primerna tudi za take, ki sem jaz. No, ali pa mogoče ne tok jaz, naša Kaja, ki na kolesu se dela kdo ve, koliko časa nazaj, ne?
0: Ja, po mojem nazadnje, ko sem bila na peci, to je zdaj pa že ene 4 leta od tega, ko sem v prihodu v cilj zabremzala na prvo bremzo in zletela čez balanco. Ni bilo hudega, ampak ne priporočam bremzanja na prvo, v glavnem, kaj je treba narediti.
3: Ja, sam pičiš na anteni in Facebook in se pofočkaš pod komentar, pod objav o Bike Parku, tako da označaš tistega, a pa tisto, s katerim bi šla. In to je to. Počakaj, da te kontaktiramo, ker če te pokličemo, pomeni, da si že korak bližje temole top vikendu. Ker to pomeni, da te damo v finalni žreb.
0: Akcija!
2: Pejt na Antenin Face. Tegaj frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net PETZN.net
6: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: Imagine Dragons na anteni. Dobro jutro, dobro dan. Neki se da ni, dan je.
1: Dan je, ja.
0: Sonce, pa plop, pa ga ni neki več.
1: Ja, tako le bo. Vreme. Tu pa tam kakšen žarek, drugač bo po načeloma danes oblačno, oziroma zelo podobno kot danes bo potem tudi jutro. Malenkost sončka, pa večinoma oblačno. 16-17 stopinj, danes pa jutro, pol od srede pa do petka bomo imeli pa plohe. Sicer bo v sredo bolj toplo, sem 19 stopinj, ampak potem na petek bomo padli pa na 13 samo čez dan, tako da bo kar zahladilo. Trenutne temperature pa takole. V Ljubljani jih imamo 6, Grosuplje 5, Škofja Loka 8, Kranj 6. To je pa zaenkrat to, tako da pripravite se na dež.
0: Promet. Ja, na naših cestah zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovce in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ostalih običajnih jutrnih relacijah. Če opaste še kaj, nič 80-105.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
0: Dobro jutro, pol devet, Juro. Ej, kaj bi ti počela zdaj, če bi lahko delala karkoli?
1: Šla bi gledat Love Island.
0: Res je, kaj? Ja. Tok si noter padla.
1: Tok sem noter padla v to dramo. Vsako jutro, ko pridem zjutri in Matic ima pač vojo in jaz ga nimam, prijem 6.05 zjutri Matic, play.
0: A ješ, sem danes ga slik pri Love Islandu, ne, jaz tega gledava.
1: Ja.
0: Danes po noč, oziroma zjutri, ko sem stop 4, ne, sem šel na WC in sem pogledal storije in sem neki zorjen, pač po spisku vse, ne. Objavljala je na Close Friends in tizala stvari, ki so se dogajale Love Islandu.
1: Pa kva? A mi dva še nisem uspela pogledati.
0: Ne.
1: In ti zdaj že veš?
0: Jaz že nekaj vem, ja, nekaj že vem, ker ti še ne veš, ampak tako v glavnem kak, ni veze.
1: Ja, eno epizodo še imava, da dohitiva, ne?
0: Začnite to gledati, ker je res trapasta, ja. Svina. Ni pa trapasto, eno drugo tekmovanje, ki se ga pa gremo na anteni.
1: O, ne, to pa ni.
0: Tle gremo pa na nož, tle pa ni paus, pa tle ni školke, bombe, bombe školke.
1: Zdaj moram pa pogledati, kdo vod.
0: Daj, no, pogledaj.
1: Bom čez dva.

0: American Girls in Harry Styles na anteni, 3 minutke do 22.
1: Kva? Kva? 3 minutke do 29? O, boh pomagi. Ali 8.37 ali 7 minut čez pol 9 ali pa koliko je to 13?
0: 23.
1: 23 minut.
0: Po napornem vikendu bi pasal večkrat spočit, ampak ne, tukaj ta slavni ponedeljek.
1: Ja.
0: Težko najdemo zdaj kakšno pozitivno stvar o tem dnevu, ampak nam na anteni ratal.
2: Hud hit hedna.
1: Vsak teden z Maticem predlagava po en nov hit, vi pa ste tisti, ki na našem Instagramu glasujete za svojega favorita. In tekma se je seveda začela tudi danes.
0: Mislim tekma. Te bo sploh roh rečeš tekma, glede na to, da takmujem sam procent. 3 zaporedne zmage in Don Suvereno napadam tudi svojo četrto v nizu.
1: Ti napade kar češ, ampak s Jamiem Millerjem nimava konkurence.
0: Aha.
1: Služka, kako je luškan, simpatičen fant.
0: Predvsem, ki poje, vidiš, kako je luškan.
1: Ja, se je. Tudi na videz je luškan. Izhaja iz Anglije, iz Walesa. Spoznali smo ga na The Voice-u, potem pa smo najprej poslušali malo baladice. Sej ima lep glas za balade, ampak zdaj je presenetil z malo bolj R&B komadom. Kva? R&B, no. Valjda ga je TikTok vzel za svojega. Dejmo ga še mi. Nisem hodila reči R&B.
0: Presenetil s svojim Airbnb klas.
1: Ne, R&B, R&B, no. R&B zvrst, pa dejma tic. Pač luškan je. Jamie Miller, ful je hud komad, baby doll. Ma urad se za let.
0: Aj to povabilo.
1: Ne, v svojo se moraš. Kako se Matic vsak teden mene prvošč. In zdaj, že 57% glasov za njegovega Martina Gerica.
0: Kje ste, moji žureri?
1: Tako da,
0: kje
1: jaz
0: ste?
1: Trenutno zaostajam, zato pa je ta glasovat za mene, ker pa zdaj pa je dost tega, Matic.
0: Ker kaj bi šel na Airbnb z njim? Dejmo to prosim podpreti.
1: Pa te,
0: jaz se strinjam, pejte glasovat za njo, ker ja. Pač ne zmaga slabši komad.
1: Ni slabši, dober je, ful dober.
0: Všeč me, žureri ste, radi imate ta spomin na poletje, na festivale, na plažo, na vse, kar prenese tale komad This Dream of You. Jaz ne vem, kaj bomo slišali cel teden.
1: Pa tak, jaz smo slišali že cel kup. Ta je sam še en, ki spoh ni tako dober.
0: Je, absolutno je boljši
1: tvojega. Jamie Miller
0: tvojega.
1: Je definitivno boljši, oprosti.
0: A boš oproti poslušalcem?
1: Ej,
0: a?
1: Poslušalci, pejte skupaj z mano. Pejte na Instagram pa glasujte za Jamie Millerja za Baby Doll.
0: Pejte. Pejte glasovat za slabši komad.
1: Alo, prosim, zmagam, no.
2: Dober, boljši, najboljši, Antenin
3: Fira!
2: In dober hit.

0: Olive imam rad na pici, Olivijo imam rad na anteni. Dobro jutro.
1: Ej, to si isto rekel, ko si jo predlagal za Hud hit hit.
0: A res?
1: Ja.
0: Ja, lej, dejstva so dejstva.
1: Ti se ne spomneš, važno, da se jaz. Torej pa lahko himna Love Islanda I got a bed, but I'd rather be in yours. Ja. Joel Corey Ray in David Guetta, Bed.
2: V nadaljevanju se panujo, zagleda poli sendvič in... Mazno ga je! Lakota nič! Poli ena! Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli, Perutnina Ptuj.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Nova.

0: pri servisih Petrol.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
4: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
3: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme. Kaj če zvoli?
7: Ja, takole, evo. Podobno, kakor zdaj zgleda zuni, bomo imeli tudi jutr. Večinoma oblačno, kakšen žarek sončka tu in tam, pa nekje 16-17 stopinj samo na termometrih, potem od srede naprej pa obvezna oprema, kamorkoli boste šli, dežnik, kar bodo pa padavine. 6 stopinj trenutno v Ljubljani, 5 grosuplje, 6 jih je tudi v Lesah in v Kranju, 7 na Jesenicah, malo več sonca, ampak mraz pa 4 v Ratečah.
6: Promet. Na naših cestah pa je klasični jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zastoji so pa tudi na teh klasičnih cestah proti Ljubljani, klasični jutrni zastoj, lahko temu rečemo. Če opazite še kar kot druzga, nič 80-105-2. Srečno.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Dobro jutro, spuce!
6: Dobro jutro, Matic, jutro. Naš mlinček, Kaja, tukaj.
7: Kašen mlinček.
6: Skos neki zajtrkuje, skos neki ješ.
7: Ob 6 zjutraj jem, jaz sem že pojedla, zanijem več.
6: Ja, pa malo vidim, da spet neki mlackaš, neki.
7: Sam grozd, je to sem ti pa tudi te prinesla, tako da se ne pritožuj.
6: Dobar tek.
7: Ampak, a tebe nič ne zamika, da bi jedel zajtrk zjutraj, ker jaz se lašno že zbudim.
6: Jaz zajtrk jem za vikend, ne, ker nisem imam cajt pripraviti, ker zdaj nimam. In veš, kaj sem jedel in soboto in nedeljo?
7: Kaj si jedel čez vikend?
6: Poli! Wow. Ja, sliš kruh, margarino, poli in sir.
7: Še na paprika ti manjka gore.
6: To je zame najboljši zajtrk ever od forever.
7: A pa prav salamo si narediš sandvič?
6: Ne, s čim pa? Mislim, a lahko še kako drugač?
7: Jo, ne vem, en mojster je strgal vse poli sandviče z plakata po Ljubljani, tako da očitno ja. Si bo stega, ali kaj?
6: Poseben model, poseben. On lahko je sandvič, ne, še s papir je očitno.
7: Očitno.
6: Super, poseben model. In smo tam, ne, antena na misiji. Kdo je ukradel poli sandvič? Se nadaljuje.
7: Po dveh preverimo, kaj je naša detektivska ekipa našla oziroma zvedla na terenu.

0: Jutro,
1: jutro.
0: Slišal sem že marsikaj, da je kdo ukradel avto, denar, kdo komu tudi ženo kdaj ukradel, ampak da bi šel pa kdo kradet poli sendvič iz vseh plakatov po Ljubljani, no to pa jaz še nisem slišal.
1: Do prejšnjega tedna, ko se je to res zgodilo. Dobro jutro, Kajn Matic, sva s tabo na anteni in če ste bili kaj pozorni po Ljubljani, na ogromno plakatih poli sicer je napis pol, tam, kjer bi mogla biti pa neka slika, predvidevam, da sendviča spoli,
0: ja,
1: no,
0: ja.
1: Pa pač ni ničesar, je pa strgan plakat dol. In nekdo ga je pač zrezo strgu, jaz ne razumem čistočno, kaj je fora, skratka, ukradu ga je.
0: Nem se to zdaj skrajno bizarno, ker sem se jaz pelil, se pravi, v službo in sem to videl, potem ste se oglasili tudi vsi ostali, ne, da se pač dejansko dogaja, dobili smo vaše klice.
2: Ja, da... jaz sem se tudi pelala lih mim lepe žoge in sem na Celovški in je tudi tam plakat strgan, tako da sam tok, da ve pa.
0: In po nekaj klicih, SMS-ih smo prejeli tudi klic.
1: Iz Perutnine Ptuj.
0: Iz Perutnine
1: res
0: Ptuj.
1: Je.
0: Ja, tam so povedali, da dejansko drži.
1: Da so šli preveriti in da po celi Ljubljani res manjka ti sendviči na plakatih in so seveda zato, da najdemo tega zlikovca, ponudili tudi lepo nagrado. Glede na to, da smo pri nas pač prvi začeli tem razlagati.
0: Rekla, pelte to dalje, ne, pelte to dalje. Nagrada je pa kakšna?
1: Nagrada je pa tako, za vsakega, ki bo dal kakršnokoli informacijo, ki nas lahko prevede do tega, da napredujemo pri iskalni akciji, dobiš poli paket izdelkov.
0: Okay.
1: Kar huge poli paket izdelkov. Glavna nagrada za tistega, ki bo pa pomagal najdeti ta tu zvočnik JBL Charge 6. Res, res, res hud zvočnik. Zdaj pa tako, ne?
0: Čas je, da se nadaljuje. Akcija Radio Antena 007.
3: Kdo je ukradel poli?
0: Zdaj tako, mi smo na teren poslali naše dva raziskovalca. Jaka Grozdano in Balantova sta šla na kraj zločina in izprašala mimo idoče, če kaj vejo te, kdo je tist, ki je ukradel poli.
4: Poli je ukradel en, ki ful rad dober je, ker poli je vrhunska, tako da jaz mislim, da to je en tak gurman, to mora biti en tak človek s takimi prefinjenimi brkci. Nima trebuščka, zato ker pač, a veš, poli je tako, poli je za fit in gurmane in take, dobro zgleda, pač po moje res dobro zgleda.
0: Zanimivo razmišljanje, ampak gremo na dejanska imena. Zdenke, dobro jutro.
5: Prosim.
0: Dobro jutro, dobro dan,
1: jutro.
0: Tukaj je agencija Antena 007.
1: Iščemo tistega, ki je ukradel sendvič poli s plakatov, pa vi ste napisali en SMS in nas zdaj zanima, koga vi sumite.
5: Ja, jaz sumim, ja.
1: Koga?
5: Ni moja vnukinja, kot sem rekla, kot ima rada poli salamo.
1: Aha, ampak... ni vnukinja, dobro, to ste preverili.
5: Nje sem preverila, ja, čeprav jo obožuje res.
1: Dobro.
5: Tadej Toš.
0: Zakaj pa mislite, da je on?
5: Ja, ne vem, tako sem malo zbrskala, no. Ja, vse so vse počnem, no, sem popezila.
1: Ker povejte, da dober detektiv nikoli ne izda svojih virov, ne?
5: Tako je.
1: Ja, ok, dobro, imamo osumljenca. Hvala lepa za informacijo, bomo pa mi še naprej preverjali, a zdaj to drži ali ne, ker mi dva zaenkrat še ne veva, a je to res ali ne. Ampak, gospa Zdenka, vam pa povejva eno stvar in sicer... Prva informacija, ki bi lahko vodila do tistega zlikavca, ta pravega tata, je in to je treba nagraditi. Sicer z velikim paketom poli izdelkov, čestitke, Zdenka.
5: Wow, hvala lepa, wow, moja vnukinja, kako bomo veselje. Kako bomo.
0: Ja, zdaj, če se tudi tebi sanje, kdo bi lahko bil ali pa karkoli v zvezi s tem.
1: Neki SMS-i kapljajo, zdaj bomo mogla verjetno še koga poklicati, ampak če imaš ti kakšno idejo, dej nama javno, 041-300-300.
0: Ja, miš kaj, jaz bom, magar bova danes dele po programu, bova poklicala tudi Tadeja Toša. Ne, direkt ga.
1: Mava cifro.
0: Bova jo dobila. Bova jo dobila, direkt da mora vprašati, a je on ali ne? To, da pač vimo, kje smo. A je on ali ni on?
1: Ja, se strinjam, se strinjam.
0: A če se tepke sanja, nič 41-300-300, se prav, kakor smo slišali, hude nagrade so za meno, tako da, ej, zakaj pa naj bi bila kakšna informacija? Prava.
1: Pa magar je enega soseda potunkaš, nima veze, paket izdelkov poli v vsakem primeru tvoj.
6: Kam so izginili sendviči?
3: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
6: Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
3: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.

0: Ljubljani opažamo nov primer vandalizma. Strgani plakati z oglasi za poli in na vseh manjka sendvič. Kaj se je zgodilo? Kdo je bil tako lačen?
1: Kdo je ukradel poli? Na Anteni želimo pomagati in najti tatove. Zato za vse informacije ponujemo bogate nagrade. Če imaš rad poli, če jo rad deliš, če karkoli veš o izginulih sendvičih, povej nam in se poteguj za cel paket dobrot poli. Tistemu, ki najde kradljivca, pa obljubljamo nov brezžični zvočnik JBL Charge 6.
0: Kdo je ukradel poli? Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Antenin.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, kako smo
1: vredi. 5 minut manjka do 9:30, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Dan, no. Že.
0: Vreme. Dan, no že, no zdaj pa kaj, daj, no že.
1: Se je naredil, ampak ne ravno tako zelo lep, kot bi si ga morda želeli.
0: Morda.
1: Nekaj oblakov je, kakšen žarek sonca bo še posejal danes čez, ampak skozen. Skozi oblak.
0: Dej, povej vreme, pa ne bi, ker neki stari, vej.
1: Pač takole, kakor imamo zdaj, bo cel dan, potem jutri zelo podobno, z nekje 16-17 stopinjami. Od srede naprej pa obvezna oprema v avtu, v torbici, za službo, na kolo, na trolo, dežnik, ker bo držvalo. Malo se bo tudi shladilo, tako da zdaj se bo treba malo bolj oblečiti, potem čez vikend bo pa, hvala Bogu, sončno vreme in tudi malo više temperature.
0: Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in to je to, kar ste sporočili. Nič drugega, nič 80, 105 večjo pasta še.
2: Kdo te pelje na letališče?

0: stranišče. GoOpti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo GoAntena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
3: On še čist zaliman, ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
2: Antena. Dobro jutro.
4: Dobro dan.
5: Ja, nič takole, ne, vsi, ki slučajno nas še ne sledite na Facebooku oziroma ne followate kakorkoli in ne spremljate, kaj počnemo naše vragolijo, danes naprej dejte to spremeniti. Dejte stisen ta sledi follow na Antena Facebook page.
4: Ja, za vas imamo spet lepo nagrado in to že tretje leto zapored.
5: Ja, zrihtamo vam pa en hud vikend odklop za dve osebi.
4: Kam vas pošljemo, pa poveva po dveh.
5: Še prej pa, Damian.

0: Ti skerce so s tabo na anteni, na tale za enkrat, še kar malo meglen ponedeljek, ampak zdaj ti ga bova polepšala krat 100.
1: Radio Antena ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
0: Raj na zemlji, ja, tja vas pošljemo v dolino pod peco, tam vemo spi kralj Matjaž, tako da ka boste tam pasta, da ga dovte zbudil, ker noben ne ve, kaj se pol zgodi v glavnem. Na avstrijskem Koroškem, to je dobro urco po pol iz Ljubljane, v bike parku Peca, kjer najdeš eno najdaljših mountain bike poti dolgo 11 km in če jo prevoziš od začetka do konca, se spustiš za več kot 1000 metrov nadmorske višine.
2: Ej, ama ta kralj Matjaž, kakšen zanimiv parfum, ker zdaj le sem jaz zavohu, ker si ti začela omenjati Matjaža, sem jaz zavohu neki ful diši. On diši.
0: Pa ne vem, jaz bi bolj rekla, da on po nekih cipresah more diša, no, če je že tako dolgo.
2: Gle, glavnem, da grem nazaj na bistvo in mi imamo zate cel vikend, se prav dve nočitvi v glamping rezortu zraven za dve osebi in to v glamping hiški, ne
0: glamping se reče.
2: Glamping mi rečemo vzbila.
0: Ne, glamping.
2: Ajga glamping, kaj ga te. No, glamping, glamping,
0: ja.
2: Kukarkol, ni normalna hiška, ampak je hiška na drevesu.
0: Ful lepo.
2: V glampingu.
0: Ja.
2: To je tako ljubljanska, ni glamping.
0: Ne.
2: Oh, fancy glamping.
0: Ja.
2: Ajga glampa, ajga glampinka, na.
0: Joj.
2: No, kakorkoli, lahko si sposote kolesa, karte za mountain bike.
0: Mountain bike, ja.
2: Ja.
0: Gorske koles, gorska kolese, kolesa. Ja.
2: Ej, zdaj, da se lahko spustite v bike parku Peca, tako da nič bat zdaj. Mogoče sem vas malce prestrašil, da je to grozno in da vas bo ta
0: mountain
2: bike, da bo to adrenalinsko. Ni, to je chill, lahko se tudi začetniki, tudi tisti, skor tisti, ki imate poganjavčke, greste lahko dom.
0: Skor. Skor. Tudi otroci so šli, ja.
2: Kolik diši v ten studio, stari?
0: Ja, lahko grem ven.
2: A si ti prdenla pa, da diši?
0: Ne, moj parfum diši, Matic. O moj bog, alo, prosim, poveš, zakaj se je treba prijaviti.
2: Ja, kot zabavno, ne, pa ker bo dober, pa ker se boste
0: mi... Res se boste sprostili, uno res cel vikend odklop, pa malo mes naredite še kaj adrenalinskega, kaj noga, kar še niste. Še lažje, kot tale mountain bike proga je pa način, kako se prijaviš na tole top nagrado. In sicer ne rabi od tebe nobenega SMS-a, ampak rabi, da odklikaš na anteni in Facebook in se pod objavo o bike parku Peca, ki smo jo objavili širi zvečer, pa fočka v komentar. Easy peasy lemon squeezy.
2: Yeah.
0: Diši avantura, diši, Mati.
2: Diši, diši.
0: Diši vikend od klop.
2: Ah, ej, šivi pa nares to tudi ti zdele. Takoj, ker enega bo kmal poklicala za oži krok. Jaz ja. Mislim, da kmal ne danes, ker so zaključile, jutri zjutri pa takoj, tako da.
0: Tako.
2: Lepo
0: diši, diši vikend od klop.
1: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. Pecen.net.
4: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štremstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
3: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
2: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
1: Vreme.
6: Tako danes kot jutri, večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na zahodu. Temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem gremo do 24 stopine. V sredo prve kaplje dežja, v popoldnevu predvsem na Primorskem in Notranjskem, v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
1: Promet.
6: Po slovenskih cestah zastoji samo še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Belem Kedju je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši, na Jakobu pri Šentjurju merijo pri Mecen, na Stojalu pa v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Srečno!

0: ženantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Young.
1: Evo, spet 10.
2: Ti, a oni kdaj z***jo?
1: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
3: Stanje po slovenskih cestah se je skoraj povsem umirilo, zastoji so samo še na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Modri pa takole, radar v Belem Kedju je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši parkiran, v trgovišču pri Ormožu merijo pri gasilskem domu, v Ljubljani so na letališki nasproti Hele smer obvoznica, kontrola pa na Štajerski avtocesti na uvozu Šempeter smer Celje. Srečno!
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak.

0: Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
3: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
2: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Samo enega bom vzela.
13: To si rekla že petkrat.
12: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
14: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga volivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Tako danes kot jutri delno jasno, sem trtja kakšen oblak več, predvsem na zahodu, pa seveda tudi zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, v sredo pa dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo, tam tudi že kakšna kaplja dežja, v četrtek pa padavine po celotni državi.
19: Promet.
18: Nekaj gneče še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del v obe smeri. Radar na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v trgovišču pri Ormožu merijo pri gasilskem domu, pa v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer Obvoznica, kontrola pa na cesti Domžale Trzin, na avtobusni postaji Domžale K smer Trzin.
20: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v Modreju merijo smer Most na Soči, radar in merjenje varnostne razdalje pravite na Štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri, kontrola pa na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale k smer Trzin. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Alenco.
1: Oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
0: Za kolesarski raj.
1: Tegej zdaj.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net. Pecen.net. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Vreme.
19: V začetku popoldneva Slovengradec pri 12 stopinjah, Ljubljana 13, Ajdovščina in Cerklje ob Krki 15, Murska Sobota, Maribor 18. V Kopru merimo okroglih 20 stopinj. Tako danes kot jutri delno jasno, sem ter tja kakšen oblak več, predvsem na zahodu države, tu in tam zjutraj še nekaj megle. V sredo potem dokaj sončno, čez dan vse več oblakov, predvsem na Primorskem in Notranjskem, tam že kakšna kaplja dežja, dež po celotni državi v četrtek.
15: Promet.
19: Nekaj malega gneče še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Hrastniku pri Petrolu, radar in merjenje varnostne razdalje pa na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
5: Ford.
20: Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretga.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Snegulčica in pet palčkov.
1: Sedem, nas je sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Nekaj malega gneče še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Prečni pri Novem mestu nasproti Velika Vrha smer Straža, na Pertoči na Goričkem so pri Mlinu, na Stojalu pa radar v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak.

0: 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerindom, BTC Ljubljana.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih 2 letih ne bo.
14: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
13: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborskim, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme. V ponedeljkovem popoldnevu deloma sončno, sem tretja kakšen oblak več na nebu, temperature do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem pa se bo postopno pooblačilo, tam že kakšna kaplja dežja, v četrtek padavine po vsej državi.
17: Promet.
16: Nekaj gneče še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radarji v Prečni pri Novem mestu nasproti Velika Vrha smer Straža, na Poljani pri Mežici tudi merijo, pa na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, radar na Stojalu pa v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Srečno!
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
20: 10 hitov vrsti.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Vse štima tako, kot mora po cestah Slovenije, naj tako tudi ostane v preostanku ponedeljkovega popoldneva. Če in ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti na 08022255. Srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Po vsej Ljubljani opažamo nov primer vandalizma. Strgani plakati z oglasi za poli in na vseh manjka sendvič. Kaj se je zgodilo? Kdo je bil tako lačen?
6: Kdo je ukradel poli? Na Anteni želimo pomagati in najti tatove. Zato za vse informacije ponujemo bogate nagrade. Če imaš rad poli, če jo rad deliš, če karkoli veš o izginulih sendvičih, povej nam in se poteguj za cel paket dobrot poli. Tistemu, ki najde kradljivca, pa obljubljamo nov brezžični zvočnik JBL Charge 6.
5: Yes! To je ukradel poli. Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
3: Roko na srce. Le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
7: Približuje se Panoju, zagleda poli sendvič in...
8: Mazno ga je!
7: Lakota nič! Poli ena!
9: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na poli, Perutnina Ptuj.
10: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Manson, Boone in Mystical Magical je bil tole. In mistično in magično bo tudi danes popoldne, ker se na anteno vračam jaz, Jaka Grozdana, v Bengal bomo desetko v vrsti, prva med njimi pa tale. Kaigo in Ava Max prihajata z njim hitom Whatever, kaj pa ni Whatever? To, da še vedno iščemo storilca, iščemo unga, rečemo mu kar kriminalca, ki je strgu poli sendviče z jumbo plakatov po Ljubljani. Še vedno ga iščemo, če se ti zdi, kdo bi to lahko bil, daj mi napiš na 041-300-300, ker za vsak namik, za vsakega, ki ga pokličemo, imamo eno super, super, super nagrado. Tako da povej mi, kdo je ukradil poli? 041-300-300.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Samo enega bom vzela.
14: To si rekla že 5-krat.
13: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
15: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mijić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji, najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke Zoranom Stevanovičem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanovič založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu, na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah, s tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
18: Smučam jaz, smučaš ti, dejmo smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunski cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
16: Vreme.
0: 17 na Bledu, 15 v Kranju in 16 stopinj v Ljubljani. Danes popoldne nas čaka deloma sončno vreme, jasno bo zuni in sončno. Ne bi bilo neke koprenaste oblačnosti, ampak neč hujšega. Temperature danes bodo šle do 22 stopinj, kar tiče pa jutrišnjega vremena, pa bo malenkost bolj oblačno, sreda pa spet sončno.
16: Promet.
0: Poglejmo, kako nam kaže na cestah. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Domžalem in Šentjakobom v delovni zapori. Pred oviro je zastoj. Zastoj pa je še na štajerski avtocesti A1 smer Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Še eno prometno nesrečo imamo, in sicer zgodila se je na cesti Medvode Kran pred Jeprco, v obe smeri je nastal zastoj. Seveda pa ne gre na cestah brez radarjev in radar ste opazili na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za predorom Šentvid, smer Kozarje, omejitev je 100 km na uro. Nič 80, 105.2, če še kaj opaste. Srečno pot!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.remti.si.
22: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
0: Ja, in okjer nov začetek tedna smo prišli ta teden. Sicer vreme ni neki, ampak načeloma ne bi bilo takole sončno, kakor je, ampak okej, s temle se da preživeti. Skratka, še boljšo tolažbo imam za vas, in sicer imamo eno detektivsko uganko za vas. V petek smo imeli celo štalo, nekdo je ukradil vse poli sendviče s plakatov po Ljubljani in za tvojo pomoč pri tem te nagradimo. Piš mi SMS na 41 300 300, kdo bi te sendviče lahko maznil oziroma ukradil. Ne vem, aj bil kakšen politik, aj bil kakšen pevc. Kaj pa, če je bil tvoj sosed? Dajte mi napisati na 41 300 300, kdo je maznil poli, ker tega modela moramo najdeti.

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.

0: Predstavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdano sestava na anteni in še vedno iščemo človeka, ki je žamba plakatov po Ljubljani mazno poli sendviče.
0: Z vseh plakatov za poli so skrivnostno izginili sendviči.
2: Kdo jih je ukradel?
1: Ja, po eni strani to sploh ni tako čuden. To je pač poli efekt, on legendaren okus. Status že sama po sebi je poli, a ne? Tako da, lej, mene pač to spomne na čase, ko sem mislil, da bom nasleden Cristiano ali pa Messi. Dobri cajti. In zato ne dojemam, zakaj bi kdo hotel to narest. In lih zato smo šli v petek situacijo preveriti še na teren, kdo bi po mnenju folka sploh lahko bil storilec.
3: Ej, ne vem, nekdo nas skiruje, nekdo na električno nas skiruje.
4: Kdo misliš, da je ukradel poli? Zdi se mi, da bi lahko bil Jure.
5: Ne, to je sigurno ženska.
4: Za kva? A ženske krademo?
5: Ne, ampak znate, kaj uporabiti iz tega.
6: Kdo se ti zdi, da je ukradel tale sendvič? Tale naravno zgor.
7: Jaz.
6: Ti.
7: Mogoče.
6: Bomo hitro pejš, ker mi da dom z tega iščeva, veš. Čakaj, imaš ruzako,
7: Vegetarijanci zihne.
1: Okej. Teorijo očitno ne manjka. Ostali pa dajte še vedno pomagati pri iskanju storilca. Na 0-4-1-300-300 nam napište, kdo je po vaše ukradu poli. Kogarkoli povejte, ne vem, a se vam zdi, da je to kakšen estradnik, Bojan Cvetičani, ne vem, mogoče, ne vem, da je Balantova ukradla, ne vem. Napište, kogar pač sumte na 0-4-1-300-300, kdo je po vaše ukradu poli. Za vsako pomoč pri iskanju dobiš bogat poli paket. Tist, ki bo pa prvi razkrinko storilca, pa bo domov odnesel zvočnik JBL Charge 6.
2: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
0: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli. Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenski avtocesti A2 je gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoj pa je še na cestah Slivnica Hoče, Vodice Moste in Celje Teharje. Še eno prometno nesrečo imamo in sicer na cesti Medvode Kram pred Jeprco, pred oviro je v obe smeri nastal zastoj. Še dva radarje ste opazili, enega na cesti Dragomel Domžale, enega pa na ljubljanski južni obvoznici A1 ena na razcepu Malence v smeri Grosupelj. To je to. Nič 80-105-2. Če še kaj opaste, srečno!
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
0: Adrenalinski vikend v Bike Parku Peca.
10: Za nič denarja, Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
0: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa že v savno, na kopanje, supanje in v klemping hiško na drevesu.
10: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radija Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
9: Pecen.net PETZEN.net Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Po njem hodiš.
12: z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke, zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: for vas in Like a Prayer je bil tole. Baby shower je shower oziroma zabava, ki jo prijateljce pripravijo za bodočo mamico. In zdaj, shower je zato, ker bodočo mamico zasujejo z darili. Ponovati tam tudi veliko dobrega za jest. Vsaj na Instastorijih tako zgleda, no. Ampak kakorkoli, tam se imamo ponovati vsi dobro, vsi govorijo mamici, kako bo lušten. Edin tisti, ki že imajo otroke, se malo bolj sumljivo smejo. Sam pomen baby shower pa očitno pomen tudi nekaj drugega.
1: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
2: Hey, sorry, meine Freunde, can I ask you something? What is baby shower?
3: Pač ta otroči sem pon.
4: Da se kopa dojenček.
5: A to, da to pomeni, da dojenček ostane, pa gre po tuš, pa se kar samo umije, tudi če hodit na more.
4: A, da ti njega umivaš.
5: Kaj pomeni baby shower?
3: Posoda, ki so megli, pa kaj jih dajo noter, ali
5: kaj? Čak, v posodo jih dajo?
3: Pač ne v posodo, pač to obliko, ki lahko tam jih na trak, pač ne vem.
5: Ej, kaj pomeni baby shower?
6: To je zabava, ki jo imajo pač nosečnice za dojenčke.
5: Ja pa piki! Nevi, ti bo zih boljš razložila, kaj pomeni baby shower.
6: Ne, ker ne vem, kaj je to.
5: Ej, kaj je to baby shower?
7: Baby shower je parfum, pa.
5: Baby shower je parfum?
7: Ja.
5: Se pravi, ti, ko boš imel otroke, boš kupil baby shower in jih boš tuširil po istim.
7: Ja, šampon.
5: Ti, kaj pomeni baby shower?
7: Ja, otroški šampon.
5: Šampon za otroke, to je un, da ne jokaš pola, ne preveč.
7: Ja.
5: Ti zih veš, kaj je baby shower?
6: Ja, vem, ja. Ja, pač presenečenje, kaj ti pač kolegica rodi, pač da narediš presenečenje.
5: Oh my god! In kaj, poli umijaš otroka?
6: Ja. Ne. Ne. Pač ne vem, eno presenečenje.
1: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Ali pa in training season v startu naslednje desetke. V kratkem.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Pač posluška, kako je luškan, simpatičen fant.
3: Predvsem, kaj poje, vidiš, kako je luškan.
2: Ja, se je. Ja. Tudi na vidi, da si luškan. Lep glas za balade, ampak zdaj je presenetil z malo bolj R&B komadom. Kva? R&B, no. Valda ga je TikTok vzel za svojega. Dejmo ga še mi. Nisem hodila reči R&B.
3: Presenete s svojim R&B klas.
2: Ne, R&B, R&B, no. R&B zvrst, pa dejma tic. Malo urec za let.
3: A je to povabilo?
2: Ne, v svojo se moraš.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
15: Ah, kot vedno.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
17: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
18: Petzen.net. Petzena.net.
19: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
20: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Radio Antena. Novice.
22: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 evra, kurilnega olja pa 1,51 evra. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
23: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
21: Vreme.
0: Ja, popoldne bo sončno, kakor zgleda, sicer kakšen oblaček tam pa tam bo, ampak imeli bomo tudi še kar precej toplo, do 22 stopinj. No, jutri pa še nekaj več oblakov, zjutri in del do podneva bo po nekaterih nižinah še megleno, kar se tiče pa temperatur, jutri zjutraj od 2 do 7, čez dan pa od 18 do 23 stopinj.
21: Promet.
0: Poglejmo na ceste, zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Še eno prometno nesrečo imamo in sicer na cesti Medvode, Kran pred Jeprco in pa dva radarja, enega na cesti Dragomel, Domžale, drugega pa na Ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence smer Grosuplje. To je to, če še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
21: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
15: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano se stavo na anteni in jaz vam moram kar povejati, da je ponedeljek takoj lažji, ko prijem delati, ko vijem, da lahko ponedeljek takoj naredim lažji vsem vam in to tako, da vam povem, da imamo nekaj za vas. En adrenalinski vikend oddih, ki ti ga zrihtamo in jaz zdaj si misliš, adrenalinsko pa oddih, to ne gre lih skup, ej, gre. Gre in zadeva je res dobra, kako sodeluješ in kako prideš zraven, pa ti povem takoj po 10 hitih v vrsti. Splača se, zato ostan z mano.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako grozdano sem s tabo na anteni in če ti rečem vikend za dva, najprej se spuščaš z mountain bike-om, kjer vso upremo dobiš tam, polke imaš pa vsega dost. Te čaka pa glamping, hiška na drevesu, drevesna savna, ogrevan bazen, bar pa kurišče in to ti zrihtamo mi na anteni. A si za?
0: Radio Antena izrihta kolesarski vikend.
1: Ja, Antena te pošla na adrenalinski vikend v Bike Park Peca na avstrijskem Koroškem. Dve nočitvi za dve osebi v glampingu, izposoja koles in opreme, pa karte za spuste. In zdaj pazi to, tam te čaka Flow Country Trail, ena najdaljših prog v Evropi. Dolga je pa več kot 11 km, med spustom dol pa narediš več kot 1000 višincev navzdol. In če si tako kot jaz, si ne maraš to korot v hrib, na vrh te pelje gondola. O, ja. Pa vse tako je lažje, a ne? Tako da, če bi šli, če si želiš iti, ja, skoša naš Facebook, najdi objavo za Bike Park Peca in v komentarju označ tistega tisto, ki jo želiš vzeti sabo.
0: Pet na ten in fejs. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net
0: Promet.
1: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu. Na štajerski avtocesti A1 je gneča še v smeri Avstrije pred prehodom Šentil do 4 km. Na gorenski avtocesti A2 je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je še na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale in Šentjakob Ljubljana. Nič 80-105-2, če opaste še kaj. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak.

0: Joe in End of Beginning. In, na koncu vsega je vedno nov začetek in ta zga mnenja je bil danes tudi naš Birko. Kaj je zjutri prmaticu in kaj preveril, kako gre kaj z njunim projektom, da bo ta pač začela hoditi v fitness in začeti trenirati. In mene po eni strani to kar všeč, da jo nekdo malo brcne v rit, tako da dajmo kar poslušati, kaj ima zapovedati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo, spet je ponedeljek in na ponedeljek se poleg tega, da se je končal vikend, stvari začenjajo.
2: Ja. Ne?
3: Vemo, kaj pravi stara modrost. Ko se nekaj konča, se vedno nekaj začne.
2: Ja. No?
3: In končal se vikend in začenja se tale teden. In včasih so rekli, nov petek, nov začetek. Sam, da smo to zdaj prestavili na ponedeljek. Ne? Na ponedeljek, kaj pa res beden, se pa nič ne rima, da bi nekaj bilo, ne, tako da nimamo pregovora, tako da preverjam samo kukoj kaj z vajnim fitnessom. Bi pa za potrebe mojega raziskovalnega dela doktor motivacije, pa to ne, res razlišal vajne zgovore, pa če imate kaj ne preveč splošenega, kaj je z menstruacijo ne boš delati prišla. Ne,
4: kaj, ej, ja, prej, ja.
3: Pa matic, pozabil sem športno upremo, pa krče imam, pa podobne fore. No, kaj, dej reči nekaj, no.
2: Jaz zdaj čakam, da to karto uredim, pa se zmenim s sestro, da bo hodila z mano, da me bo trenirala.
3: Aha, to se pravi, krompiri treba pobirati, nekaj tako, bi lahko rekla, bi bilo veliko bolj verjetno, recimo.
2: Ne, pa res bom.
4: Jaz sem pa hotel, ampak zdaj veš, vse veš, no, ona je mene zamenila sestro,
2: ja,
4: pa še zdaj ne, razumeš?
2: Noč ni od njega.
3: Ja, zdaj, ker ona sestra in ti si pa...
2: Če noč ni od njega, če jaz sem zmisl. Len boli.
4: Jaz bi pa ne moram, zakaj ona zdaj sestra hoče.
2: Bova šla so skupi kdaj.
3: Jaz vidim da ravnat z vama.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

Right Round Florida je bil tole, v nadaljevanju pa gremo z novo desetko in v štartu prihaja Artemas, I Like the Way You Kiss Me.

0: tale varajo v štartu nove urce. Tak hud komadič za direkt podlakca za napot domov. V kratkem ostano v moji družbi.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: -25% na vse, samo do sobote.
7: Presenetljivo Dipo.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve. Na inoxcenter.si.
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: V nevarnem svetu sklonjenih glav, Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
20: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in med tem prehranjujemo, ko vozimo, ali pijemo, ali se ličimo, ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo, oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
19: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje.
21: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
22: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: Vreme.
0: 18 stopinj na Bledu, 20 v Ljubljani in 19 v Kranju. Danes nas čaka po večini sončno vreme. Nekaj oblakov sicer imamo zuni, ampak sonce bo vseeno danes prevladovalo. Bo pa jutr že drugač. Povečana oblačnost je napovedana in temperature do 23 stopinj. Zjutraj pa bomo namerili od 2 do 7 stopinj.
18: Promet.
0: Poglejmo še, kako nam kaže na cestah. Trenutno je situacija taka. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobroje proti Šentjakobu in v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj do 4 km. Na gorenski avtocesti A2 prav tako v smeri Avstrije je gneča pred predorom Karavanke do 2 km dolga, kjer je vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato bodite previdni. Gneča je še na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale in Šentjakob Ljubljana. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
24: Obiščite zrak.rimti.si.
25: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
26: Popoldan na...
0: Ja, upam, da vam čim prej rata prije domov šihta danes, če pa ne, pa tudi ni panike, ker te mi na anteni rešimo. S tem, da te vrtimo največ hitev, najmanj govora in tako bo tudi to urco. 10 hitev v vrsti, pol pa sam na hitrco povem, kateri je lah ta teden še 11. Hud hit, hedna, zbiramo, glasujemo samo danes na našem Instastoriju, med katerima dvema, pa takoj po desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
2: Ja, kakor zdano sem stavil na anteni, kjer pa v ponedeljkih na meniju izbiramo.
0: Hud hit hitna.
2: Vsak teden Kako Ač in Matic Herceg zberete vsak po svoj glasbeni predlog. Mi in vi pa glasujemo vsi na anteninem Instastoriju in ta teden je Kaja zbrala Jamieja Millerja in Baby Doll.

0: Komat meni deluje tako, kot da bi ga nekdo, ki je na sveže, zaljubljen, pač da bi ga videl enega modela, ki tam poplesava po cesti. Sicer sem jaz bolj tist, ki bi z okna dol gledal pa se sprašval, če vse v redu z njim, ampak komat je tak pozitiven, tak žark sonca, ki nam danes kar manjka. Manjka nam pa še drug predlog in sicer od našega Matička. Martin Garrix in This Dream of You, komad, ki ga Martin poje sam in zadeva je opisal kot cona neudobja. In treba je povedati, da tale zadeva sploh ni slaba, tudi dober se je prijel med vsemi njegovimi feni in festival Loveri, potem, ki ga je celo poletje praktično na festivalih tizu. No, zdaj pa je komad končno tudi v zuni. Nič, zdaj se treba odločati, na našem Insta storiju glasujte za tistka, ki ga želite poslušati še cel teden. Jutri razglasimo zmagovalca. Radio Antena. Promet. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Tam je dolg zastoj do 4 km. Na gorenski avtocesti A2 je gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj je še na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik do Žale in Šentjakob, Ljubljana. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot

0: 120 delodajalcev.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pač posluš, kako je luškan. Simpatičen fant.
4: Predvsem kapoje vidiš, kako je luškan.
3: Ja, se je. Ja. Tudi na vides je luškan. Lep glas za balade, ampak zdaj je presenetil z malo bolj R&B komadom. Kva? R&B, no. Val, da ga je TikTok vzel za svojega. Dejmo ga še mi. Nisem hodila reči R&B.
4: Presenete s svojim R&B klas.
3: Ne, R&B, R&B, no. R&B zvr. Pa dejmo, tic. Ma urad se za let.
4: Aj to povabilo.
3: Ne, v svojo se moraš.
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Kdo trka?
3: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice

0: Ja, ker grozdano sem tvoja družba na anteni in bolj kot tale poli preiskaja traja, več osumljencev imamo.
1: Kdo je ukradel poli?
2: Nisem bil jaz.
0: Ja, na 0-4-1-300-300 nam pošiljate vse živo, sosedje, partner je tudi, kar ne moram verjeti, pa tudi do ljudi, ki očitno malo poli malo preveč radi in iskreno jaz to razumem, legendaren okus, klasika, nostalgija, ampak vseen, nekdo je šel po Ljubljan in dejansko trgu sendviče dol z jumbo plakatov. In zato rabimo pomoč. Če imaš svojo teorijo, nam napiš, kdo je po tvoje storilec, kot je to naredil Izak. Izak, koga imaš ti na sumu, da je ukradel poli s plakatov po Ljubljani?
3: Ja, jaz mislim, da je ta zadeva veliko bolj obširna, kot zgleda na prvi pogled.
0: Kako to misliš?
3: Ja, da je vpletenih še ful zunanjih akterjev. No, mislim, da so tukaj tudi lahko govora o tujih obveščevalnih službah, prostosidari, iluminati, imamo fante iz popki povzela, košarkarske ekipe. Potem so pa tukaj še glavna dva akterja. No.
0: Ja, to pa sta?
3: Ja, Marko Vozel, pa Milan Kuča. No. Ampak Milan Kuča sem zato, ker je itak upleten v vse za roke.
0: Izak, jaz mislim, da tale teorija apsolutno pije vodo, ker vidi se, da si zelo razmišljal o tem, kdo pa kaj, tako da jaz ti sporočam, da zaradi tega, ki si povedal svoje osumljence, dobiš bogat polipaket. Čestitam.
3: Hvala lepa.
0: Ostali pa 0-4-1-300-300, napište nam, kdo je po vaše ukradu poli. Za pomoč dobiš bogat polipaket. Prvi, ki razkrinka ta pravga storilca, pa dobi zvočnik JBL Charge 6.
4: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: Rihanna in Diamonds je bil tole, v startu naslednje urce pa gremo mečkem bolj na poskok. Baby Rexha in Faithless prihajajo z New Religion, v kratkem.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
14: Samo enega bom vzela.
15: To si rekla že 5-krat.
14: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
16: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95 oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme.
0: Kar se vremena tiče, tudi v preostanku dneva bomo ostali na suhem, bo pa na nebu občasno malo več oblakov. Jutri podobna zgodba, sonce in občasno kakšen oblak, temperature bodo šle do 23 stopinj. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle, jutranje temperature pa bolj sveže od 1 do 8 stopinj.
17: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km dolg zastoj, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, gneča pa je še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2.
20: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
21: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako grozdano sem s tabo in skupaj se bo družila še zadnjo urco tega popoldneva, v njej pa prosim, da zdaj le zelo dobro poslušaš. Huda prilika za en konkreten vikend dopust, ki ima vse, savno, bazen, čez dan pa mountain biking in adrenalin. Dve nočitvi, cel vikend in najboljš nekdo gre s tabo. Tako da, če si želiš tega, ti povem vse po 10 hitih v vrsti.

0: Lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kako zdano sem tvoja družba in na anteni radi damo. O, kako ti damo. In tokrat ti damo adrenalinski vikend za dva.
3: Radio Antena, izrita kolesarski vikend.
2: V Bike Parku Peca, kjer te čakata dve nočitvi v glampingu, tam dobiš kolesa, opremo in karte, skratka vse, kar rabiš za mountain bike spuste, potem imaš pa na voljo še ogrevan bazen, drevesno savno, bar. Skratka, najprej ti adrenalin navije, pol ti ga pa na ta prav način še sprosti. Tako da pet na Facebook, napiš Radio Antena, poišč objavo Bike Park Peca in potegi tistega, ki želiš, da gre s tabo. Tako, kot je to naredila Mateja. Povej mi, a imaš rada naravo pa to?
4: Seveda.
2: A veš, da mi tudi tako deluješ mi taka za adrenalina? Si mala, ne?
4: Sem.
2: Ja, ker Mateja, lej, tam te čaka 11 kilometrov dolga mountain bike tura. Imenuje se Flow Country.

0: pri trail in je ena najdaljših prog v Evropi in jaz verjamem, da boš definitivno nasitla tvoj adrenalin in če ti bo žreb naklonjen, koga boš vzela sabo?
1: Ja, kar mojega partnerja. Oba rava en tak adrenalinski odklop od vsega, kar se dogaja v zadnjem času.
0: In zato je idealno, ne? Čez dan malo adrenalina.
1: Tako, zvečer pa sproščanje, ja. Tu pa za prvi maj so si že prvo šlo ravno tako kolesarjenje in potem sproščanje ostavni in tako. Tako da to bi bila idealna priložnost.
0: Da še jesen pokrijeta, ne?
1: Tako.
0: Superca, ej, hvala ti Mateja, jaz ti želim veliko sreče.
1: Hvala, hvala.
2: Na Terin Face. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net PECEN.net
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Tomačevo Črnuče. To je to, nič 80-105-2. Če že kaj tazga opaste, srečno pot.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Kdo bi to naredil? Zakaj?
6: A mislo sendviče? Groza, res.
5: Da gre takole škodo delat po vsej Ljubljani.
6: Ja, očitno ima že red, ne?
5: Kdo je

0: je ukradel poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš, no.

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Champion!
2: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Približuje se Panoju, zagleda poli sendvič in...
8: Mazno ga je!
7: Lakota nič! Poli ena!
9: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli, Perutnina Ptuj.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.
15: Radio Antena. Novice.
16: O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 evra manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanjski krizi. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, lok pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trplitvo in enakomerno meglo.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Vreme. V ponedeljkovem večeru, po noči in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu, ob jutru, torej torka, pa ni izključena niti kakšna megla tu in tam po nižinah in kotlinah. Po noči ob morju pa tudi kakšna kaplja dežja lahko pricurlja. Sicer pa temperature jutra bodo od 1 do 8 ob morju okrog 12, dnevne pa podobne današnjim od 18 do 23.
20: Promet.
19: Nobenih večjih posebnosti ne beležim po cestah Slovenije. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Dobrodošli seveda tudi v preostanku večera na nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
24: In to je težko pričakovan šov. Zakaj? Ker je sestavljen z tistih hitov, ki so tebi najbolj všeč in posledično, ker je tvoja volja za nas zakon, jih mi najpogosteje vrtimo. Na tokratni lestvici dve novosti, prideta kmal, lahko ti zaupam, na 28. in na 25. mestu. Prejšnji teden na vrhu pa, zdaj že nekaj tednov zapored, pravzaprav Alex Warren.
25: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, so think I'll see the day.
24: In bom bomo videli, če bo Alex Warren še en zaporeden teden užival in ostal na prvem mestu. Evo, bomo videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa počas, pičmo gor po naši lestvici anteninih 30 navzgor. Najprej na 30. mestu Taylor Swift s komadom Opal Lights, 25. mesta je padla 5 mest nižje in naslednji teden mislim, da je na lestvici ne bo več. Aha.

0: Felix in Kaskara, Boy You Turn Me, tole lestvica Antenninih 30, frišna edicija. Zdaj gremo do 28. mesta in za 28. mesto sem napovedal eno od dveh novosti tega tedna. Z norveških koncev prihaja ta zadeva tričlanska pop skupina The Balza. In znani od leta 2021, ko so naredili prvi hit, ki je šel mem nas, ampak smo jih spoznali s komadom Magnetic. In ta je tudi zdajle svež.
1: 30. Antininih 30.

0: Lestvica Antenine 30 v tvojih ušesih, Niko Santos in All Time High, 27. mesto, čaka nas na 26. zdaj Tiffany Aris s komadom Vertigo. Za punco pravijo, da zelo dober zmiksa pop, današnj pop in vplive soula iz 80-ih. Ne? Dejmo preveriti.
1: Antenine 30.

0: Papi, zadeva, ki zdaj le predvsem po nemških koncih, no pa ne samo tam, kar več ali manj povsod po Evropi, se lepo posluša. Novost, druga novost na lestvici Antenih 30 v tem tednu je tole, torej Topic in Becky G na številki 25. Na 24. nas tukaj že čaka Harry Styles American Girls.
1: 30. največkrat predvajanih na Anteni.

0: promet. Vse štima tako, kot mora po cestah naše države. Hvala za vse klice, ko bodo, če bodo spremembe na znano in brezplačno. Dajem pa samo uvednost, da bo cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra letos, od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo v popoldnevu. Obvoz je preko Vršiča. Srečno pot!
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Pika.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pač posluš, kako je luškan, simpatičen fant.
4: Predvsem, kako je.

0: Maj urec za let.
1: A je to povabilo?
0: Ne, v svojo se moraš.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Oj, ga norca, varin si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si. Ful hudo. Champion.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 080-8780.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Antininih 30 in Žan Frbežar.
14: Dve novosti smo že odrajali na tokratni lestvici. Na 28. mestu The Balsa in Magnetic. In na 25. Topika z Bekiči, Sorry Papi. Kakšnih novosti ne bo zdaj več, šli pa bomo vse više po naši lestvici, dokler ne pridemo do prvega mesta. Menici ustraja Alex Warren s komadom Fever Dream. Mogoče se bo ta teden poslovil z lestvice, mogoče pa tudi ne. Bomo videli. V glavnem, pustimo zdaj ugibanja. Gremo k dejstvom. Na 22. mestu, to pa je dejstvo, ta teden Tame Impala s komadom Dracula.

0: Lestvica Antene 40 v tvojih ušesih in Temper City, self-aware. Fantje, ki so drugač Izraelci, ampak ne živijo tam, živijo kar lepo v Los Angelesu in to že nekaj cajta. Se ne vem, je to dobro ali slabo, ampak pustimo zdaj to. Grejo pa do možakarja, ki živi v Nemčiji. Kamrat mu je ime, oziroma to je njegov nadimek, ni nadimek, v bistvu je Tim Kamrat, njegov priimek, ki je, če smo čist natančni, 20. mesto.
1: Antenini 30. In Žan Farbežar.

0: Za tale komad danes slišimo, lahko zavrtite tisto od Jasona Derula, DJ Goja drgač, Michiko, ja, več je tukajle in ljudi, kar se vokalov tiče, ampak tale DJ je vsem ta glaven, poleg Jasona. Torej, 19. mesto lestvice Antenini 30, Another in 54 Ultra, zdaj le na 18. mestu in pol gremo še kakšno mesto višje.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Poslušaš lestvico Antenne 30 od 20. mesta na vzgor, je šlo takole: Kamra 20, DJ Goja 19, Another in 54 Ultra na 18. mestu, potem mal prej Damiano David in zdaj le Olivia Rodrigo s svojim Drop Dead. S tem se zaključuje spodnji del lestvice, z Joker Outi bomo začeli naslednji, se pravi zgornji del lestvice, od 15. mesta bomo šli na vzgor proti Jenici in to vsak cajt.
1: Kdo je ukradel Poli?
2: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
1: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete. Ja.

0: si zaslužil vsaj še oreng brezžični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radiu Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
9: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes se je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Ponedeljkov dan se počasi preveša v večer, ponoči in jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu države tudi jutri. Jutranje temperature od 1 do 8, ob morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23. Sreda bo podobna, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu države.
15: Promet.
18: Previdno, če ste na poti pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, kos železa ovira promet namreč na pomurske avtoceste A5, torej smer Maribor, pred priključkom Cerkvenjak. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje, pred priključkom Domžale. Radar pa v Novem mestu na Drski pri Šparu. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si miren večer in varno pot še naprej.
19: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Lestvica Antininih 30 in Žan Frbež.
11: Lestvica na polovici 15 komadov smo že slišali, od 30-ih 15-ih še bomo. Začel bomo slovensko zadevo, ti takoj razkrijem s katero. Najprej pa, da začnemo teh let zadnjih 15, koliko se spodobi. Sedemo spomen, kdo je bil prejšnji teden na prvem mestu. From the second that you walk. Next one in Fever Dream, zdaj pa gasa slovensko zadevo na številki 15. To so tisti fanti, ki napovedujejo dva nova, zdaj potujoča karnevala, najprej še ta mesec v Kranju in potem decembra v Mariboru. Joker Out, odsevi sonca, 15. mesto.

0: Poslušaš lestvico Antenih 3 za tisto lestvico, ki v bistvu sestavljaš ti. To so tvoje želje, komadi, ki jih hočeš največkrat slišati, se pri nas najpogosteje vrtijo, ker tvoje volje za nas zakon, evo, tako kot sem že neparkrat rekel in tako kot rad ponavljam, ke papiga. Josh Fawaz, 14. mesto s komadom, ki ga je svoj cajt naredila Madonna, celo večnost nazaj, Like a Prayer, predtem Joker Out in zdaj na 13. mesto gremo, kjer je Joe.
1: 30. Antenih 30.

0: Hello in David Guetta, Save Me Tonight na lestvici Antenih 30 v tem tednu na 12. mestu. Zajamo sama neka sodelovanja. Zdaj J-Lo in David Guetta, na 11. mestu Jovanotti in Alfa, luštna zadeva, in na 10. še ena luštna zadeva, Žan Serčič in Ari.
1: Antininih

0: Borja na srči čajnari, Marsa in Venere do komada, za katerega pravi, da je uspešnica letošnjega poletja, hit poletja, cool. Moraš priznati, da vibe ma kar lušten. Jugel pa še enkrat drugih ljudi zraven. Moving to the sun. Pomikanje proti soncu je oziroma bo zadnje cajte vse manj, ker počas manj, da prihajajo malo slabši cajti, kar se vremena tiče.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antininih 30 in Žan Frbeža.
2: In še malo pa bomo prišli do prvega mesta. Samo še pa urce lestvice je pred nami. Samo še 7 komadov, da pridemo do prvega mesta. Na prvem mestu Alex Warren in Fever Dream, tako je bilo prejšnji teden, kako bo ta teden, bomo videli, bomo slišali. Na aktualni lestvici, pičmo zdaj na aktualno, na 10. mestu Žan Serči Ginari, Hugo na 8., Bibi Rexa in Faithless malo prej na 8. mestu, tole pa zdaj Somber Homewrecker na številki 8.

0: Honesto je skupaj vse, kar Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it! Lestvico Antenih 30 poslušaš, predtem Somber, Bibi Rexa, Hugel in Žan Serčič. Zdaj pa gremo med najboljših pet. Najprej na sever, ker so več ali manj ali Skandinavci, v bistvu Danci, tehnično gledano niso Skandinavci, ampak pustimo malenkosti, pa še z Latvije, mislim, da je ali pa z Litve, oboje na L, pa pol človek pozabi, odkot točno je kdo. Juste, Jack Stalin Jon na petem mestu lestvice Anteninih 30.
1: Radio Antena.

0: na lestvici Antenih 30 na četrtem mestu, na petem komad Turn the Lights Off. Zdaj pa mogoče mečken šokac na tretjem mestu. Zakaj? Alex Warren je s komadom Fever Dream bil prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov pravzaprav na prvem mestu. Tokrat je na številki 3.
1: Antenih 30.

0: tretjega na drugo mesto lestvice Antinih 30 Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Mislim, da je samo vprašanje, kdaj bo prilezel do prvega mesta. Juste Jack Stalin Jon na petem mestu. Kygo Khalid in Griffin na četrtem. Alexa Warrena s komadom Fever Dream smo slišali na tretjem, potem ko je bil prej na prvem mestu, in Teddy Swims za Mr. Know-it-all na drugem mestu. Zdaj pa samo še vprašanje, kdo je tokrat na prvem mestu? Odgovor zaslišiš vsak cajt.
1: Antena se ne heca. Res te peljemo na adrenalinski vikend v bike.

0: ki prijata telesu.
1: Čaka te res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
2: Pecen.net PECEN.net
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Približuje se panoju, zagleda poli sendvič in...
6: Mazno ga je!
5: Lakota nič! Poli ena!
7: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli. Perutnina Ptuj.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
15: In na lestvici Antininih 30 smo prišli čez do vrha. Na tretjem mestu ta teden Alex Warren Fever Dream. Je bil še prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov, kar pomeni, da se je situacija malo spremenila. Stret ga na drugem mestu, malo prej Terry Swims in Mr. Know It All. In zdaj vprašanje samo še, kdo je na vrhu lestvice Anteninih 30 in te, kar direkt povem, da ne bo kakšnih ugibanj. Shakira, daj, daj.
16: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš no.

0: Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi!
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Vreme. Ponedeljkov dan se počasi preveša v večer, po noči in jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu države tudi jutri. Jutranje temperature od 1 do 8 ob morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23. Sreda bo podobna, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu države.
6: Promet.
5: Previdno, če ste na poti pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, kos železa ovira promet namreč na pomurske avtocesti A5, torej smer Maribor, pred priključkom Cerkvenjak. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje, pred priključkom Domžale. Radar pa v Novem mestu na Drski pri Šparu. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si miren večer in varno pot še naprej.
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

ரெடி.

0: Pač poslušaj, kako je luškan, simpatičen fant.
1: Predvsem, kaj poje, vidiš, kako je luškan.
0: Ja, se je. Ja. Tudi na vidi si luškan. Lep glas za balade, ampak zdaj je presenetil z malo bolj R&B komadom. Kva? R&B, no. Valjda ga je TikTok vzel za svojega. Dejmo ga še mi. Nisem hodila reči R&B.
1: Presenetil s svojim R&B glas.
0: Ne. R&B, R&B, no, R&B zvrst, pa dej, Matic. Ma urad se zalet.
1: A je to povabilo?
0: Ne, v svojo se moraš. Anten in Zajterk, vsak
2: delovnik od 6 do 10. Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran, končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net petzena.net
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerindom, BTC Ljubljana.
2: Sveže nanj!

Ζενά Αντίνη. Πάουζα. Magnetic.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Sveže na anteni.
3: Temper City. Self-aware.

0: Ženan Tini.
1: Hyuga, moving to the sun.

že na anteni. Base Persuade Radio.

Vision na Antenni. Pausa. Magnetic.

0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.